0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+. Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.